0: Raja Berdaulat, Sanjungan Rakyat.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Saya Nur Syakira Zunurain alias Nur Faizah Hayana binti Haji Trudin daripada Universiti Islam Sultan Syarif Ali UNISA merafakkan sembah setinggi-tinggi ucapan selamat menyambut Hari Keputeraan Kebawahduli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan dan Yang di-Pertuan Negara Brunei Darussalam yang ke-80 tahun. Semoga Allah Subhanahu Wa Ta'ala

daripada Ira Milpan dan Daus Bajo dengan lagunya Bintang versi cover. Ada satu perkongsian di sini di rakan kita, Hazim Firdaus, katanya lawa suara yang nama Daus ni. Memanglah nama Daus memang suaranya lawa tu, Hazim Firdaus. Terima kasih Hazim sudi mengongsikan pendapatnya sendiri dan Daus juga perasaan sahaja, okay? Sebab itulah dapat nombor 4 suara pelangi. Alright, now sekarang kita akan teruskan lagi. Sebelum kita teruskan segmen request untuk petang ini, kita ingin kongsikan dulu bersama Auda kemas kini maklumat nasihat cuaca untuk orang ramai, di mana ini dikeluarkan pada pukul 2.30 minit petang tadi, dan jenis nasihat ialah hujan berpetir serta berangin kencang. Dengan catatan, keadaan cuaca aktif diramalkan bermula pada malam Ahad pada malam ini hingga hari Isnin 27 hari bulan Julai 2026. Hujan berpetir serta berangin kencang dijangka sekali-sekala menjejaskan negara. Kelajuan angin boleh mencapai sehingga 50 km sejam semasa atau dekat hujan lebat dan berpetir. Angin kencang boleh menjejaskan struktur-struktur yang tidak kukuh dan meningkatkan risiko pokok tumbang dan atap terbang. Risiko banjir kilat terutama di kawasan rendah dan mudah banjir serta kawasan berdekatan tebing sungai semasa hujan lebat yang berterusan dan semasa kejadian air pasang. Orang ramai termasuk pemandu di jalan raya dan pelaut adalah dinasihatkan supaya mengambil langkah sewajarnya demi keselamatan semua semasa keadaan cuaca aktif. Dan nasihat ini akan mansuh pada 11.50 minit malam pada Isnin 27 hari bulan Julai 2026. Jadi kepada audio pendengar Pelangi FM yang mendengarkan nasihat cuaca pada kita yang telah pun dikongsikan, please take note, pastikan audio sentiasa berhati-hati dan sentiasalah berwaspada. Terima kasih kita ucapkan kepada rakan kita yang berada di Pusat Ramalan Cuaca Jabatan Kaji Cuaca Brunei Darussalam, Kementerian Pengangkutan dan Info Komunikasi. Untuk mengetahui lebih lanjut tentang amaran cuaca, anda boleh hubungi talian cuaca 114 ataupun layari laman sesawang www.met.gov.bn ataupun anda boleh turun saya aplikasi Brunei DBX untuk mengetahui keadaan cuaca terkini. Dan kita akan teruskan lagi untuk berhibur untuk petang ini dengan segmen request kita round yang kedua, lagu daripada Amar Haikal, Gila Bayang, permintaan daripada Faiz Kamal Akmal yang berada di Bandar Seri Begawan. Seterusnya lagu daripada Zia dan Miki, Aku Dah Lupa, permintaan daripada HR Family yang berada di Tanah Jambu. Seterusnya lagu daripada Alec Benjamin, Let Me Down Slowly, permintaan daripada Hazim Firdaus yang berada di Lugu. Terus bersama Pelagi FM.

menangi hadiah menarik, wang tunai, sijil dan plak penghargaan dengan menyertai pertandingan mencipta video monolog sempena Jubli Intan ke bawah Dulia Mahamlia, Paduka Seri Baginda Sultan, Haji Hasan Al-Bolkiah Muizzaddin Wat Daulah, Ibn Al-Marhum, Sultan Haji Merani Saifuddin Sa'adul Khairi Waddin, Sultan dan Yang di-Pertuan Negara Brunei Darussalam. Pertandingan ini dibukakan kepada rakyat dan penduduk tetap negara Brunei Darussalam. Dapatkan borang penyertaan di penyambut tetamu, Kompleks Penyiaran Radio Televisyen Brunei Sungai Akar atau memuat turun borang dengan mengimbas QR Code yang tertera dalam media sosial Radio Televisyen Brunei. Tarikh untuk menghantar borang penyertaan ialah pada 1 Ogos 2026.

0: Legasi 80.
1: Kerajaan Kebawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan dan Yang di-Pertuan Negara Brunei Darussalam melalui Kementerian Kesihatan, sistem kesihatan didukung oleh Plan Strategik Kesihatan yang selaras dengan Wawasan Brunei 2035, iaitu melahirkan masyarakat yang sehat dari segi fizikal, mental dan rohani. Penekanan khusus diberikan kepada usaha-usaha membenteras penyakit tidak berjangkit, iaitu NCD, dan mempromosikan gaya hidup sehat melalui program seperti Saringan Kesihatan Kebangsaan. Keberkesanan kepimpinan sebagai pejuang negara terbukti apabila negara Brunei Darussalam diiktiraf di peringkat global sebagai antara negara yang berjaya mencapai liputan kesihatan sejagat, yakni Universal Health Coverage, serta bebas daripada pelbagai penyakit berjangkit yang utama. Daulat Kebawah Duli Tuan Patik.
0: Legacy 8.

Langit Biru, lagu daripada Amir Masdi baru saja berlalu. Dan Audah, malam ini merupakan malam ke-12 acara pentas perayaan berlangsung di seluruh negara. Di pentas perayaan Bandar Seri Begawan akan ada persembahan kreatif 2026 dibawakan oleh Revolution Records, manakala di pentas perayaan Tutong yang akan bermula pada pukul selepas 8 malam nanti, hiburan hujung minggu bersama Generation Band. Dan di kawasan Tudong Saji, Kuala Belait pula, pentas kugiran mengiringi artis tempatan. Dan malam ini juga di kawasan Dermaga Pekan Temburong, pertandingan Bintang Keputeraan yang dibawakan oleh Radio Television Brunei Temburong. Jadi mari kita ramai-ramai memeriahkan gerai dan pentas perayaan di mana jua Audah berada, bersempena dengan perayaan ulang tahun Keputeraan Kebawahduli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan dan Yang di Pertuan Negara Brunei Darussalam yang ke-80 tahun.

0: Wangi FM.
1: Penerima satu WhatsApp di sini. Assalamualaikum Jazzy. Waalaikumsalam. Dari siapa ni? Katanya minta request lagu Di Pondok Kecil dari Aiman dengan Bazli UNIC. Boleh? Boleh. Ditujukan kepada semua pendengar setia Pelangi FM, terutama Haji Wali, Dul Is, Haikal, Shidi, Nazrin, Hafizul dan Alif Zakwan. Datangnya daripada Hazim Firdaus rupanya. Boleh. Lagu ini ditujukan kepada semua yang Hazim Firdaus tujukan dan juga kepada anda pendengar Pelangi FM. Ini lagu daripada Aiman featuring Bazli UNIC dengan lagu mereka Di Pondok Kecil. Irma.